Yanti pikir-pikir, ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasis. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ono sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah ngati-ati. Cilakaning diri pribadi ora ono liya amarga saka pratingkae dhewe. Ngunduh wae ing pakarti.